ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مرزا غالب کا لکھا ہوا, اور مرزا غالب جو سیریل آیا اور فلم آئی اس میں پرفارم کیا ہوا, گانے والے تھے جگجیت سنگھ اور سنگیت بھی دیا تھا جگجیت سنگھ نے. متر, آج ہم نے آپ کو نصیر الدین شاہ کے جنم دن کی ایک خاص پرستوتی دی. امید ہے پھر سے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور رات کے اب 8 بجنے والے ہیں, مجھے آپ سے یہاں الوداع لینی ہوگی, اور اگلے بدھوار کو پھر سے آپ کا ساتھ دوں گا جب ریڈیو ہارمنی پیپل پاور ریڈیو 2XX پر شام 7 سے 8 بجے تک میں پھر اپستھت رہوں گا. اس کے بعد لیٹینو امریکن آورا کے لیے بنے رہیں, تب تک گڈ نائٹ.